kono alie zara Ubile lwa mwa hola maringwana Lejwa le lifasize maema mewa nyama ria Budia ziero Ichile lia otabela mga ria Bani liso dile otata obana bali vini Ichile liso dile otata Mariba hopshile amatala Talana bolele Lenelewa otaba jwa maribeng Jwa le lise limpofa mwa hoche nadi